Ujambo msikilizaji wangu popote pale ulipo. Kwa majina ni Newton Mwiti na nitakuwa na kutangazia matangazo ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu niweze kukupa programu ya siku ya leo. Nitaanza kwa kusomea habari za siku ya leo, kisha nitakuchezea nyimbo za kitamaduni za hapa India. Na baada ya hapo tutaweza kusikiza matangazo kwa jina ya kimombo, yani spotlight. Kisha mwisho tutamalizia kwa kusikiza nyimbo za Afrika Mashariki ambazo zimeimbwa kwa lugha ya Kiswahili. Karibu na usiende mbali, nitaweza kurejea tena na taarifa kamili.

Hamjambo na karibu tena katika taarifa za siku ya leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. India yalaani shambulizi dhidi ya meli ya kibiashara GFS Galaxy karibu na pwani ya Oman. Wahindi 10 waokolewa huku mmoja akiendelea kutafutwa. Waziri Mkuu Narendra Modi arejea New Delhi baada ya ziara yake yenye mafanikio nchini Indonesia, Australia na New Zealand. Na waziri wa mambo ya ndani Amit Shah azindua na kuweka mawe ya msingi ya miradi mbalimbali ya maendeleo mjini Ahmedabad. Shirika la hifadhi ya jamii la EPFO latangaza mpango wa msamaha wa miezi 6 kwa taasisi zinazoendesha mifuko binafsi ya hifadhi ya jamii. Katika mashindano ya Wimbledon, Jannik Sinner atakutana na Alexander Zverev katika fainali ya wanaume. Na katika kombe la dunia la FIFA, England na Argentina zafuzu hatua ya nusu fainali. India laani shambulizi dhidi ya meli karibu na Oman. India imelaani vikali shambulizi dhidi ya meli ya kibiashara GFS Galaxy iliyotokea karibu

kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara katika eneo hilo, ikisisitiza kuwa usalama wa nchi za kimataifa za usafiri wa baharini ni muhimu kwa biashara na uchumi wa dunia. Serikali ya India imezitaka pande zote husika kupunguza mvutano kupitia mazungumzo na diplomasia ili kuweza kurejesha amani na utulivu katika eneo la Guba. Pia imesisitiza kuwa meli zote za kibiashara zinapaswa kuruhusiwa kusafiri kwa uhuru bila vitisho vya mashambulizi au vurugu yoyote. Marekani na Iran zaendelea kubadilishana mashambulizi. Wakati huo huo, mvutano kati ya Marekani na Iran umeendelea kuongezeka. Marekani imefanya mashambulizi mapya dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Iran. Hatua hiyo imeongeza hali ya taharuki katika Mashariki ya Kati. Mashambulizi hayo yalifanyika baada ya Iran kushambulia meli za kibiashara katika mlango wa Hormuz na kuwalazimu wafanyabiashara wake kuikimbilia meli hiyo. Jeshi la Marekani limesema lililenga vituo vya kijeshi vya Iran vinavyodaiwa kutumiwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani. Kwa upande wake, Iran imejibu kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea maeneo mbalimbali ya kijeshi ya Marekani katika eneo la Guba. Nchi kadhaa zikiwemo Bahrain, Kuwait, Qatar na Falme za Kiarabu zimeongeza ulinzi na kutoa tahadhari za kiusalama kutokana na hali hiyo. Iran pia imeendelea kufunga mlango wa Hormuz kwa muda usiojulikana, jambo ambalo linaweza kuathiri usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine duniani. Wataalamu wa uchumi wanaonya kuwa endapo mvutano huo utaendelea, unaweza kusababisha kupanda kwa bei za mafuta na kuathiri biashara ya kimataifa. Waziri Mkuu Narendra Modi arejea baada ya ziara ya mataifa matatu. Na Waziri Mkuu Narendra Modi amerejea New Delhi baada ya kumaliza ziara ya siku tatu nchini Indonesia, Australia na New Zealand. Ziara hiyo imelenga kuimarisha uhusiano wa India na mataifa ya eneo la Indo-Pacific pamoja na kukuza biashara, uwekezaji na ushirikiano wa kimkakati. Katika hatua ya kwanza ya ziara yake, Waziri Mkuu Narendra Modi alitembelea Indonesia ambako alifanya mazungumzo na rais wa nchi hiyo. Viongozi hao walikubaliana kuongeza ushirikiano katika nyanja za ulinzi, biashara, usalama wa baharini, madini muhimu, kilimo, anga na teknolojia. Aidha, makubaliano kadhaa yalitiwa saini ili kuimarisha ushirikiano wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Wakati wa ziara hiyo, Waziri Mkuu Narendra Modi alitunukiwa tuzo la juu kabisa la kiraia wa Indonesia, ikiwa ni ishara ya kudhamini mchango wake katika kuimarisha uhusiano kati ya India na Indonesia. Baada ya Indonesia, Modi alielekea Australia ambako alishiriki mkutano wa viongozi wa India na Australia. Mazungumzo hayo yalijikita katika kuimarisha biashara, ushirikiano wa kiuchumi, nishati safi, madini muhimu na usalama wa eneo la Indo-Pacific. Australia pia ilitangaza uwekezaji wa dola milioni 500 za Australia katika mfuko wa taifa wa India wa miundo mbinu na uwekezaji. Aidha, pande hizo mbili zilikubaliana kuongeza ushirikiano katika sekta ya madini muhimu pamoja na kuimarisha usafirishaji wa madini ya uranium kwenda India kwa matumizi ya nishati ya nuclear ya amani. Katika hatua ya mwisho ya ziara yake, Waziri Mkuu Narendra Modi alitembelea New Zealand ambako viongozi wa nchi hizo mbili walitangaza kuanzisha kwa ushirikiano wa kimkakati kati ya India na New Zealand. Lengo ni kuwa ni kuongeza biashara baina ya nchi hizo mbili mara mbili ifikapo mwaka wa 2030, pamoja na kupanua ushirikiano katika elimu, teknolojia, uwekezaji na usalama. Kwa ujumla, ziara hiyo ilionekana kuwa hatua muhimu ya kuimarisha nafasi ya India katika eneo la Indo-Pacific na kuongeza ushirikiano wake baina ya nchi ya India na rafiki wa nchi hizo. Na katika habari zingine, Modi alituma salamu za rambirambi katika nchi ya Qatar.
Waziri Mkuu Narendra Modi ameweza kutu

Muhammad salamu za rambirambi kufuatia kifo cha baba wa Amir wa Qatar, Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani. Na katika habari zingine, India yaendelea kushauri dhidi ya safari za Yemen. India imeendelea kuwashauri raia wake kuweza kuepuka safari zisizo za lazima kuelekea nchini Yemen. Kutokana na hii ni kutokana na hali ya usalama nchini humo, ambapo hali ya usalama ni tete. Kibunga Bavi chapiga China. Kibunga Bavi kimefika mashariki mwa China na kuwalazimu karibu watu milioni 2 kuhama makaazi yao. Mamlaka pia zimeweza kuonya kuwa mvua kubwa na mafuriko yataendelea kuongezeka kupitia siku zifuatazo. Na EPFO yazindua mpango wa msamaha. EPFO imeanzisha mpango wa msamaha wa miezi 6 kwa taasisi zinazoendesha mifuko binafsi ya hifadhi ya jamii ili ziweze kujisajili na kutii sheria upya. Na katika michezo, Jannik Sinner atacheza dhidi ya Alexander Zverev katika finali ya wanaume, huku finali ya wanawake wawili ikichezwa pia leo. Katika kombe la dunia la FIFA, England ilifunga Norway 2-1 baada ya muda wa ziada, huku Argentina ikiifunga Uswizi 3-1. England itakutana na Argentina katika nusu finali, wakati Ufaransa ikicheza dhidi ya Hispania. Finali hii itafanyika Julai 20 mjini New York kule USA. Na msikilizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Julai mwaka 2026. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mambo mawili ama mambo matatu kutokana na taarifa za siku ya leo ulizosomewa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India, ikiwa ni 12 muda wa hapa India. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India kutoka maeneo mbalimbali ama kutoka maeneo mbalimbali ya hapa India, na zinabeba ama kuonyesha utamaduni wa jamii mbalimbali hapa India. Karibu.

Na msikizaji wangu, huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka 2026, ikiwa ni siku ya Jumapili. Ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza mambo mawili ama mambo matatu kutokana na taarifa za siku ya leo ulizosomewa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na nikutakie jioni njema. Tutakutana kesho muda saa na wakati kama huu niweze kukupasha kwa mapana na marefu yatakayokuwa yamejili.